complicate. Nime hustle, nime pamba naso kwa ubwete. Haya, haya, kasabuti mbele kwa mbele sukuma kite. Oya,